0: Guadalajara, today contact 5164
1: plus 7259, descending level 6403. Carlos 5164, radar contact, flight direct to Plavi, descending maintain 13,000 feet, QNH 3016, expect ILS extra 29 left approach.
0: Buen día. 1-3-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: Autorizados para aterrizar, pista 9 izquierda. Disculpe, como información adicional, solicitamos asistencia médica a la llegada para una bebé de 1 año 3 meses. Presenta temperatura de 38.6 grados. Es una niña y se llama Regina.
1: Llegada, William Prim, 13000.
2: Vamos, también con información, vamos a la posición número 47.
3: 3036, entrando ahí de sexto. Izquierda, volar, 1861.